nti ye win say ne de na ye jemu ama DJ 05 I say ye wo program ase a agya ye MC no ye jemu ama DJ 05 nti na waboye nyum kakra ne adiade a na fe kejuwa nankasa Eric ase do boadi ono so aba oba dia ene na address prospect ye me sequence kofi enra menenam na me ko hu se ampo ya wampo fwanka National Sports Authority oh se simple ni fo so fo da dwuma nto ho na keju aba me bebi se ne mu ye ye so fo da dwuma nto ho so na kwakwa sports stadium amana ka wiem no dan hagen me kacho man hene se eba ne sen na ye se ye wo National Sports Authority ye wo board a ye dwuma ye dissolve board se board no kwetena fi because om ye incompetent adwuma de ma no man to me anya dwuma no na namu so de besa ya anasa be pra e profinity enti se wo ye board na fi won ma na e pemu na nkasa etsi na no si won a e ho pro yansa na e be ka board no won wo te ho ye den se na ne mampade so wo me yap na mampade so wo me yap ye se na no world cup om ko wo america yi ye se visa ho sensem ne nyina no eye allegation ye shishu mu e koso enti allege no ano ye so won tena nchen ye simple nyifo ni bi wo hono ma e ticket ya ye ka se aban e toman an ti de ye se rekba ye betire mu

mo mami mo enyumba kubisa nyuwe no. This a wow ye guy pa, but on ye guy pa enyuwe no ube yueni. But so ye guy pa dia enyuwe.